papa no a wodi ka wo mema num a woni oba ne ja na yire no mama na wo mema num a woni oba nso ja ne kunu ena se ni pemi ni ko shia ye isi wazante be kwa haya amudi ko boss wa de ne manum de ne manum no o manye oba barba kunu so a woni kunu tie no ani kure ja no nso ko ba bi e de boss wo nso nye oba obi anya ni je se do bi e pa oba obi anya ni je. Never blame anyone in your life.